ima novega kralja in Kapris King Hite. King Hite. Pozorno poslušaj Radio Kapris in ko zaslišiš King Hit, nas hitro pokliči. Tebi in tvoji kompaniji čas.

Kapr ima novega kralja in Kapris King Hite. King Hite. Pozorno poslušaj Radio Kapris in ko zaslišiš King Hit, nas hitro pokliči. Tebi in tvoji kompaniji čas.

0: Poletje.
1: Poletje.
0: In Radio Capris. Capris.
2: Ful cool. Tok smo lepi, tok smo blazen cool. Tok smo genialni, da nam je prav naroden ful. Ful cool, žur, špon, fancy mislim. The best.

boljšega, delat ne znal. Ful cool, žur, špon, fans in mislim, too much. Mi smo ful cool, hej, se pravi, fulminantna kulminacija kulture.